0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: José Meneses con la guitarra de Antonio Carrión, Guajira, grabación del año 2014, Peña Flamenca, Francisco Moreno Galván de la Puebla de Cazalla.

0: こで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Angelillo interpreta Caracoles con la guitarra de Juan Gandulla Bichuela, una grabación del año 1931.

0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Canta Ana Serralvo por Bamberas, le acompaña la guitarra de Kiki Corpas.